0: bóng khá cố gắng cáp rú cái sẽ anh ấy bukung ni bang có tới ông khôn này cái ông khôn cái sẽ nào bên tây sẽ hay nói tới khó sợ bờ
1: lang mặt
0: tây sẽ lang mặt hạt cái áp rung cái còn này ta sol này ta bờ cái anh này ta tới khó sợ nè đừng có con có sao rồi cái anh bagi nó thay chính cái gì nó đọc xàm anh ấy abo có soi nó abo bagi cú chụp rú cái abo hay cái bukung có chung chế rú pano bukung có ri ri cú chung nó abo tv thong thong cười thong bukung hay nó mất đi bung cờ gõ cú chung nó đi cọc cười
1: khali
0: ha ý khali bung cờ chung cờ sao cho rú pano bukung có ri cú với ri rồi rú với ba chung ngó covid trong phun chim nó khai cho nó max đã bồi lại max pano thu với tăng nó nào tăng cái sai mẹ bẹ sao tam tòng tao hỏi tăng tv tòng hình sai mẹ hình pano anh bình sinh có mà anh tốt sai mẹ, áp đặt test khai cái sự sai mà này, cái anh sai mẹ, cái sai mẹ sau này testing sau này anh cứu cái gì thì khang, cái đó là sao lại mà nó, cái bên bên này hay cái ba, chừng có phần nó khai mà nó, tạm thời cái mà ta anh khó sao cứu cũng này, áp đặt cứu phần thì khang, cái thế bao giờ đến bố có thu bia khang cái, bên cái nào giờ tao này phần nó, bố cũng có người coi nó nào. Kakai bisi solo layo, baju sakai sa, rumah kakai no, yang kakai sa tak sayang layta. Kakai, teh kakai, tahu je bermarang zak. Boba ekdom serabai yang kui, tong lay close kai, tong kakai apa tu solo senai no. Kakai, teh kesan kacini bisi mungkong maning kakai, tahu u nok bar. Citra nok bar citra bolte garita di chala layo industry ro mungko sama e on bagi nok bar ro kicha mungko hamyang o nok bar nga nok bar hamyerong kai amti jara o bo jin busak te kicha tang ge tabuk je nok bar ka hamang sob somino nai tong kha kai ani busak to te kicha phan ka bang nai na nok bar ro bo hamya te bo hamya jata hamyang gan busak te kicha noromong nai ga amti jara ro kai te bo bisi
1: choloi mana phatcha
0: Gata kasih angkai baksa angkau kayu, angkau biri cigarette rock, neng kakai, neng mani kakai, abon neng kakai bete yang sorry angkau web cint besar, angkau ngau pan kiri bolte, abon tu hamia mani bela, kaham mani cah kakai se besar ngau pan payne, angkau hamia mani neng cung cah kakai besar angkau bungu, angkau un bagai amti rong ni kakai, bisi engnan ni like kupta, borong ni kakai, kakai teh kasih jeni engnan ni like kuman ni kakai. Tapi kerja ceng, kerja bimar tunggu ceng jadu nak kena HIV, ba AIDS, borong kakai besar aye no, do ungkong za pan kere dour bolong za, ujang kacang jadu saman immune system, ne a system sebong nikai ungkong za, down mana hamia ungza, kawan bagi amti borong ni bo, ungnani belake no kelai, tungkoi, kai awu ni borong bo belake no bungno sabdan. Gawi sak kata itu tengah nango, kita cerai rok, bisi bani kom, bisi bani kom.
1: Abang nasi nang mana? Abang besu omone sih, memang hari orang manja gimana, solo gimana ni?
0: Solo mana itu jasa ni pun nang mana? Kintu, abang nahu cerai rok, tapi bisi bani selai kisah kok cerai rok, nong kakai, sabdan kai, pengen nampol ketikja tebo, dulu ngok kuta, ketikja ceng kotor kaya. Kawan bagai durbal, kawan no, kawan bagai ceng nok roga jauh pano, jasa nukung apa no, amti orang kong kacarai cikon tu datang, tong kakai, mana hak sal kay tondi, mana dekik caya pun kay tondi ni, sah tang kacarai rok tu, cerai rok no, baru tu jenis leh muka, sah dekik caya kabel, kabel bagai bong ni bo, engan ni bersih lagi kau.
1: Aku ingat tak kisah sana musim macam, tapi je, am hai ceng kusuka kusuk kongrai, ba je siapa nama hai thirok payah, okay? Abang nak kari bo doktorok, tapi bo mahai ke bono je soi soi kubu kubu ni awat TV ingkar ni borok ramunya ha, tam tam test rok, ba tam tam kelai hospital logo.
0: The test on Gaga Akak Paimani, Akak Porica, Go Kainanango, Go, eh? I
1: want to get a cook to
0: cook to buy Akak into Juda,
1: Totrero,
0: Totra Biki, the Akaka Yopsi, cook to ya. Zangara Zorobaxa, Romy Man, Bagay, Go, Akak Zenko, the Gaga Pungi, Akak not to pay the in Sagala cook to Rogripe, and Gown Bagay, Mugoy Mayango,
1: Manashi,
0: Shinimansuya.